0: 全覆盖，没有侥幸可言。一旦被查到，不仅会现场劝导教育，还会依法罚款。如果多次屡教不改，还会被媒体公开曝光，通报社区和个人呢。
1: Bu qitim tertip kisilindigan fitjong nuqtuluk qanunga xilap qilmeş, shopirlar va yo'lovchilar bexatarlik qalbini o'lchamli kiymaslik, yo'l eg'izlarida qizil chiroqni bosib o'tish, toksiklitgan normadan ortiq odam selish.
0: Qatna saqchilari tekshirib bir taraf qilganda tekshirdigini aplab-saplab kiyish emas, o'lchamli kiyish. Qalpoqning qisqichini yaxshi atmaganda, jiddiy tormozlash qatorliq jiddiy ahvollarda qalpoq ko'zni yumib ochqichi tushib ketib, qo'g'dash rolini qat'iy joriy qildirolmaydi. Бұланың әммісі нұқтылық тәкшіріп бір тарап қылындыған қатнаш қануныңғы қылап қылмышлай есаплынуды. Оның үстегі ғазір қанун әжіра қылышта нұқтылық қаттық тәкшіріш білән, ел үзіді сәйяры чарлап тәкшіріш ұмым үзілік еліп беріліп атыды. Тәләйсін ашқы қатты болмайды. Әгер тәкшіріп инықланса, нәқ мейданды нәсиет қылып тәрбия беріліп лақанмай, яна қанун бойыча жәриманы қойылуды. Әгер көп қитым қайт-қайт тәрбия бәсім өзгермісі, ақпарат васыларды ашқарлынуды. Шындақла, мәхәллә вә шу шәхіз ұмуми ұқтырыш қылынды.
2: О,原来 是这样。我一直以为只要头上戴着头盔就符合规定。没想到还有这么多讲究。真是长见识了。那除了戴好头盔，还有什么规矩要注意？咱们平时出门也能多留心。
0: 我一次性给你们讲清楚，都是大家最容易搞错的规定。首先就是严禁闯红灯，抢行通行。很多电动车事故都是因为骑车人心急，路口抢红灯，随意穿行导致的。咱们不管多赶时间，绝对不能闯灯。
3: 我看这些都是特别重要的内容，闺女，给我翻译一下。
0: Мен сілігі көпчілік әң асан қаталышыдыған бәлгілімілі бірақлы иніқтап берей. Алды білән қызыл чирақны бөс өтіш, талыш бұл үріш қаттық чәкілініді. Токсиклит адесілерінің көпіншісі токсиклит мингүчінің алдырақсалықы, ел еғзіді қызыл чирақны бөс өтіші, қалығанчы кесіп өтішіден келіп чықыды. Біз әр қанчы алдырап кестек мұ, чирақны бөс өтішке әргіз болмайды.
4: Мингбайла, заман шыншан тодо-шау-шау тоу-йо,大家可要多加注意。
0: 还有一个很重要的提醒，未满16周岁的未成年人绝对不能骑行电动自行车，未满18周岁没有取得对应驾照的，不能骑电动轻便摩托车和电动摩托车。要是未成年人违规骑行，不仅孩子要接受教育，家长也要承担监护责任。
1: Yeni bir mühim işini əskərtib qoyay. 16 yaşqı toşmağan kiçik balala hərgiz toqluq velisipit minməsi lazım. 18 yaşqı toşmağan və münasib şopurluq kinişkisi anmağan bolsa, toqluq yenik motosiklet və toqluq motosiklet əydisi bolmaydı. Əgər quramıqı yetməgənlər bəlgilmigi xilap aldı əydisə, balalağı tərbiyə birlib laqanmay, ata anılamı vəsilik məsuliyyətini üstə qalıdı.
4: Əyya, doqüy ni lənju vo, hao-hao jang yi jang. Vo zhiqian...真是心存侥幸，咱们农家乐好不容易开业，生意越来越好，一家人平平安安才是挣钱的根本，可不能因为一时偷懒违规受处罚，太不划算了。
5: 说得太对了，咱们是开店经营的，每天接触四面八方的客人，咱们自己要带头遵守交通规则，做文明出行的榜样，也给客人们留个好印象。
4: 我彻底记牢了，以后骑车出门，头盔必须扣紧，路口不闯灯，骑车不超员，严格遵守交通规矩，规规矩矩出行，平平安安回家。
0: 嗯，这就对了，文明出行，安全第一。交通安全从来不是小事，关系着咱们每个人每个家庭的幸福。
5: 那你路上骑慢一点，注意避让行人和车辆，咱们安心等你回来。
4: 好嘞，遵守交规安全出行，回来咱们好好打理农家乐，踏踏实实经营咱们的好日子。

0: 陌生了。看电影
1: 听的歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊，
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流，给了 almost the students。光影宝盒。
4: 音乐可以让我们更好的表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадлап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұ ерді көпчілік білен музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 今天的文化方板块，我们来分享东郭先生和狼。Bugünkü medeniyet gözündeki sahipimizde köpçelikke Dongo Efendi ve Böre diyen hikayeni sözlep yerimiz.
1: 东郭先生和狼。古时候，中山这个地方有个人叫东郭先生。一天，东郭先生带着两口袋书，骑着毛驴儿，打算到东山去。半路上，他遇到一只逃难的狼。这只狼跪在地上，用很可怜的声音对东郭先生说：
2: 善良的先生，后面有一个人在追我，请您可怜可怜我，救我一命吧，我一定会好好报答您的。
1: 东郭先生本来知道狼是凶恶的东西，可看他说的那么可怜，心一软，便把一口袋书通通倒出来，然后让狼躲进了口袋里。过了一会儿，一个猎人追了过来，他问东郭先生有没有看到一只狼。东郭先生往前指了指，说
2: 往那个方向跑了。
1: 猎人谢过东郭先生，急急忙忙向前面追去。等猎人走远后，东郭先生便解开口袋，把狼放了出来。没想到这只狼一钻出口袋，立刻露出凶恶的本性，它竖起坚硬的毛，恶狠狠地瞪着东郭先生说：
3: 我现在肚子很饿，要吃掉你。
1: 东郭先生吓了一跳，连忙躲到毛驴后面，很生气地说：
3: 我救了你，你刚才还说要报答我，怎么现在反而要吃我呢？
1: 狼冷笑一声说：
3: 哼，我刚才只是骗骗你，为了让你救我，现在危险过去了，当然要把你吃掉了。
1: 说着，狼张开大嘴向东郭先生扑了过来。东郭先生和狼正绕着毛驴周旋，一个扛着锄头的农夫经过，东郭先生连忙跑过去对农夫说：
3: 我救了这只狼，它反而要吃我，你给我评评理。
1: 狼狡辩道：
3: 他把我装在蜜蜂的口袋里，这不是要憋死我吗？
1: 单凭这两句话，农夫听不懂刚才发生了什么事，于是东郭先生把救狼的经过对农夫讲了一遍。农夫看看狼，又看看空口袋，摇摇头说：
3: 我不信，这么小的一个口袋怎么能装得下一只大狼呢？
1: 除非你们把刚才的情形再演示一次。为了吃掉东郭先生，狼立刻钻进了口袋，还让东郭先生把袋口扎紧。
3: 这下你相信了吧？
1: 狼在口袋里说：
3: 我在里面都快被憋死了。
1: 哈哈哈哈，农夫笑着对东郭先生说：现在狼又被你绑在口袋里了，他没办法吃你了。东郭先生这才松了一口气，对农夫说：
3: 谢谢你救了我的命，你真聪明啊。
1: 狼这才知道自己上了当，他在口袋里左冲右撞，就是出不来，最后被农夫一锄头打死了。
0: Dongo Efendi ve Böre. Burunqi zamanda Jongshan degen yerde Dongo Efendi deb atılıdığan bir kişi ötken iken. Bir günü Dongo Efendi ishki xalta kitabını elip, eşek minip Jongshan tegiga barmaqchi bopdu. U yerim yolga kelganda qechib ketayotgan bir bo'rini uchirtib qapdi. Bo'ra tizlinib turib Dongo Efendiga:
4: Ah, ko'ngil efendi, bir adam meni qo'llab kelyapti. Menga ishingiz og'irsin, meni qutqizib eling. Sizga cho'qim o'pdan javob qaytiraman.
0: deb bechorlarcha yilinibdi. Dongo efendi bo'rining yovuzligini bilsimu, lekin bechora aptiga qarab rahmi kelibdi-da, bir xaltadagi kitobni to'kib etib, bo'rini xaltaga yoshirib qo'yibdi. Birdandan keyin bir ovchi qo'llab kelib, Dongo efendidan bir bo'rini ko'rgan, ko'rmaganligini so'rabdi. Dongo efendi oldi tarafni ko'rsatib:
4: "Ov tarafga qechib ketdi",
0: debdi. Ovchi Dongo efendiga rahmat aytibdi-da, oldirib-saldirib bo'rini qo'g'lab ketib qapdi. Ovchi yaraqlab ketgandan keyin Dongo efendi xaltani ichib bo'rini qo'yib yetibdi.
4: ойлымға ердің бөрі қалдыдың чықтыла, Яуыз әптібәшерісіні ашқарлапты. О, ерік түклені дыңғайтып, Дунго әпендіге көзіні вәхшелерчі чәкчәйтіп.
5: Хазыр қорысқын бәк ечіп кәтті, сені евітімен!
4: Дәпті. Дунго әпенді қорқып кетіп, дәрхал ішекнің кәйнігі далдылынып.
5: Мән сені құтқыздым. Сән байылы маңы жауап қайтырмен деген едің ғо. Азыр немі вәждімін емекчі болысан.
4: Дәпті ғазап білен. Бөрі соғық қыны күліп қойып.
5: Бая мені құтқызамды кейін деп сені алдап қойған едім. Азыр қатар үтіп кетті, әлбет сені еймен.
4: Дәпті де ағзыны юған ечіп Дунго әпендігі итіліпті. Дунго әпенді білен бөрі ішекні чөрі деп айлынып атқанда, отығыч көтіріп алған бір дейқан шу ердің өтіп қапты. Дунго әпенді шу ан югіріп беріп дейқанға.
5: Мән бұ бөріні құтқызып алған, о тәтүрлі қылып мені емекші болып атыды. Сіз бір хақ кеп қып қойсыңыз боп тікен?
4: Дәпті.
5: О мені хем қалтығы солап қойды. Бұ мені тұнжықтырып өлтірмекші болғыны болмай неме?
4: Дәпті бөрі хелігерлік қылып. Баш ақыры ек бұ кеплеріні аңлыған дейқан, бая неме іш болғалықыны аңқырылмапты. Шынау білен Дунго әпенді өзінің бөріні құтқызу жарияныны дейқанға сөзләп беріпті. Дейқан бір бөріге бір қалтығы қарап бешіні чайқап.
5: Шен мәймен, мүшіншілік кіші қалтығы бұндақ чоң бөрі қандық батыды. Бұл мұсы баятыңқы ішіне ені бір қитым қылып маң көстіңла.
4: Дәпті. Дунго әпендіні еш койдылы қалған бөрі шу хаман қалтығы кіріпті де Дунго әпендіге қалтығын ағзыны чың етішіні ейтіпті.
5: Әмдіғу, шенгенсіз?
4: Дәпті бөрі қалтының ішіді тұрып.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪纳、王新奥，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт оттақтылына текімі яқшы үгініші вә ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілетіп, күнділік тұрмышта дөләт оттақтылына паал үгініп вә ішілетіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісанды көршейлі.